Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Упорност е одлична особина за успех. Ако куцате на врата доволно дуго и доволно јако, будите сигурни да ќе пробудите некога. Вредније е грам искуства од товара теорије. Ако мачка нешто паметно уради, ми то зовемо инстинктом. А каде исто то урадимо ми, онда се зове интелигенција. Брак е нешто за што се човек кае, било да го склопи или не склопи. Нигде човек није мањи као пред шалтером, а нигде људи нису већи него и за њега. Кад човек много говори, увек каже нешто што није требало да каже. Ко купује шта не треба, продаваће и шта треба. Велики празници и свечани дани могу да покажу колико су нам далеки и они које сматрамо најближима. Улажите у стомак. То улагање даје брзе и видљиве резултате. Улагање у главу је дугорочно и неизвестно. Зао човек тражи повод да учини зло, а кад не може да нађе, он и тако чини што је наумио. И ђаво може цитирати свето писмо за своје потребе. Вода се може употребити за електричну воденицу, али и за потоп света. Меѓу људима је много више копија него оригинала. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Историја се понавља, али сваки пут све више кошта.

Месец е млад, залюлял град, на лахору мрак, просушил лак. По баштено су прве ночне фрагле никле, вечерас даве мало кремена у штикле и одигре кул. Потпуно кул. Обрати пажње на бас, у ритму је спас. И кад нађеш свој грув, и на кише си сув, начини сваки корак мом истом страшћу, и прегазит ћеш море на том одочашћу, ако останеш кул, сасвим кул. Све има своје, и ватра и лед, у кап се споји, čemer i med, sve ima svoje, vrlina i greh, duge postoje da bi prizvale smeh.

ноќе ко неки друид, смочкава флуид и ваздух сладоња, комо шоринска доња. У тебе ноќе сузбуджена, срндач дршче, немир черке кој стигне на разгршче, одраде то кул. Строго кул. Све има своје, кад мрзне и ври, кад мене боје, кад вене или зри, све има своје. Почеток и крај, таме постоје, да би присвале сјаје.

да би изашло на добро. Неке ствари треба проч, све су речи на свом мисту, кај свечице на торти кад смо заедно.

се не чуш првом кишом измакнит. Кај идите кад се сакрие под стол, можда не треба се кладит.

живот и кад претјерим се нежностима, ер за тебе, љубави моја, нежност е једина истина. На лицу ти видим да си у сновима сретна, а ја више ни сам не знам имали разлог да спавати.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Игралишта сада празна су. Клинци се ту не играју. Негде иза школа за ситан новац дилају. Пандури само мирно спавају. Угаси светла да не сметају. Зашто да за малу плачу у својој крви?

Обечо сам ти био брда и долине, кад сам клекнуа пред тебе на Ринзол, рекох покажи звезду коју да ти скинам, са 20 се живот чинио.

Многуче болесни и заборавлени пјевач са овом пјесмом да се дигне из пепела, попут птице Феликс и са славни влшњацима Тифом, Аленом, Халидом, у једном бенд-ейд стилу запјева Тифом.

за мене тебе, њу и њега. Је тако опасан плейс по нашу дивљу глад. Тако